Kick Club Vitales ima program ja bi na za sezon, a mi neli profi waki vo godo milomo. Mi avore gara kone lo Vitales e kwa piroka fi waki skota sa vachoin.